درسن اجرائیں تک پناہ جن ڈگریم سن ازت نجی آکاش وانی لینے جن جگتا متوش اچھا دک کستا آکاش وانی دلی نے سماچار پربھات تنگ مارننگ نیوز سن ازت